0: daru tero ñu wara wor kom jël wor nga ko amul wor nga kon ñu li jël yalla nan taxaw ko am nan wuti te jaayante ko te atan ko ci def ne mom mi kat wax na ni li ñor yalla ñu ko denk way li gëna wor moy ngeeramul yalla mom lay saggu mom ngay am do taggu mom tay do taggu mom ëlëk waye li dul mom dang ko fi bayyi kon nak li yittem ne sunu yitte nan takku taxaw tem ba liggey bi yokku ndax yokku na ba nopi waye yoon seigne touba amu tank ginnaw tank kanam lam te won nañ ko kat aljuma ju jek juroom fukk na ba juroom du ñaarel juroom ben fukk na ba juroom ñet juroom ñet tay ji juroom ñet fukk ak ñet kanam rek kon nak nan taxaw tem te liggey te jaayante wal bayfal lamu yor momuko jef bu jotté dang ci jaayante mo meuna yokko way ko deg mune señ bi diggé mané suko bëgg mom limu bëgg ñu man ko day nak bopam te liggé señ bi bu ñu né aïcha bu la kenn jëk bari gola bu ñuy bërëng so jappé mu dem so jappul mu dem kon nañ ci and mi ngi ni yetti aljuma jall na gi ci dess nañ taxaw tam ne barmol kat bin barmol bu nam du bokk bu du nam ku jëfë ndigal do xibon ku bayyi ndigal nak di nga xibon jere gene jëf ne mi ngeerëm ñepp tay sant ñepp nan fi dajewat aljuma ak jam inshallah amin fall
1: la ilaha
0: illallah amin fall amin fall
1: amin fall la ilaha illallah
0: amin fall amin amin
2: Yalla bu ñu yaakar tam. Ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu